همراهان عزیز و همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز شنبه 20 ماه ژوئن 2026 برابر است با 30 خرداد 1404. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13333 و آفتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. عزیزان، در این بخش

ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های از آناتولی تا کهکشان، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور اردوغان بر نقش محوری ترکیه در حل بحرانهای منطقه‌ای. امضای پروتکل جدید همکاری اقتصادی میان ترکیه و آلمان. بر اساس گزارش‌ها، ویتکاف و عراقچی برای مذاکرات به سوئیس رفتند. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود توافق امریکا و ایران و آتش بس. و اطلاعات امریکا میگوید نتانیاهو ممکن است تلاش ترامپ برای صلح با ایران را به خطر اندازد. مشروع اخبار. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 19 ژوئن در مراسم افتتاح یک خط مترو در استانبول با اشاره به نقش محوری ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ترکیه قربانی بحران‌های منطقه‌ای نیست، بلکه همانطور که در جنگ اخیر ایران دیده شد، بازیگر اصلی تلاش‌ها برای حل بحران است. این اظهارات در حالی مطرح شد که ترکیه در سالهای اخیر در چندین مناقشه منطقه‌ای و بین المللی بر گفتگو و راه حل‌های مبتنی بر مذاکره تأکید کرده است. آنکارا در سالهای گذشته در پرونده‌های مختلف از جمله جنگ روسیه و اوکراین، تحولات غزه، لبنان، سوریه و منطقه خلیج از ابتکارات دیپلماتیک و تلاش‌های میانجیگرانه حمایت کرده است. مقامات ترکیه همچنین به تازگی از یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا استقبال کردند. ترکیه بارها بر ضرورت گفتگو به جای تشدید تنش تأکید کرده و هشدار داده است گسترش درگیری‌ها می‌تواند ثبات منطقه را با خطر مواجه کند. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در استانبول میزبان لارنس وانگ نخست وزیر سنگاپور بود. دو رهبر درباره روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان بر اهمیت تقویت همکاری میان ترکیه و سنگاپور و تعمیق روابط در حوزه‌های راهبردی تاکید کرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر عزم دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های دفاعی، لوجستیک، هوانوردی، دریانوردی و مالی تأکید کرد. ترکیه و آلمان با امضای یک پروتکل جدید همکاری اقتصادی بر هدف مشترک خود برای افزایش حجم تجارت دو جانبه به 60 میلیارد دلار تأکید کردند. اقدامی که بر استحکام یکی از مهمترین شراکت‌های اقتصادی اروپا تأکید دارد. این توافق روز پنجشنبه 19 ژوئن در ششمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ترکیه و آلمان در آنکارا و با حضور عمر بولات وزیر تجارت ترکیه و کاترینا رایشه وزیر اقتصاد و انرژی آلمان حاصل شد. دو وزیر همچنین با نمایندگان بخش‌های خصوصی دو کشور دیدار و درباره فرصت‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف گفتگو کردند. گزارش هاکی است استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در چارچوب تلاش‌ها برای تبدیل توافق موقت میان آمریکا و ایران به یک توافق منطقه‌ای بلند مدت‌تر راهی سوئیس شدند. این تحول پس از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان رخ داده است. این آتش‌بس فشارها بر مذاکرات مربوطه به بازگشایی تنگه هرمز و تثبیت عرضه نفت را کاهش داده است. بر اساس این گزارش ویتکاف در سوئیس به جرد کوشنر خواهد پیوست و انتظار می‌رود عراقچی روز شنبه وارد این کشور شود. بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از زمان اعلام آتش‌بس در غزه در اکتبر 2025 تا کنون دست کم 265 کودک فلسطینی

0: فلسطینی کشته شدند. جیمز الدر سخنگوی این نهاد گفت با وجود اعلام آتش‌بس طی بیش از 8 ماه گذشته به طور میانگین هر روز یک کودک جان خود را از دست داده است. الدر این وضعیت را توهمی بیرحمانه و مرگبار توصیف کرد و پرسید تا زمانی که کودکان همچنان کشته می شوند آیا می توان این وضعیت را همچنان آتش بس نامید؟
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می گیریم.
0: اسرائیل و حزب الله روز جمعه 19 ژوئن بر سر برقراری آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. توافقی که پس از حملات مرگبار اسرائیل در لبنان و در شرایطی حاصل شد که این حملات روند توافق تازه میان ایران و امریکا را تهدید می‌کرد. یک مقام امریکایی اعلام کرد این آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده و قطر و پس از رایزنی با اسرائیل و ایران حاصل شده است. یک دیپلمات حوزه خلیج نیز حصول این توافق را تایید کرده است. این تحول کمتر از 2 روز پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران رخ می‌دهد. توافقی که با هدف پایان دادن به ماهاتنش و درگیری در خاورمیانه و ایجاد چهارچوبی برای مذاکرات گسترده‌تر به امضا رسیده بود. ارتش اسرائیل با وجود توافق میان امریکا و ایران و آتش بس حاصل شده حملات خود علیه لبنان را ادامه می دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده های اسرائیلی از ساعت شب گذشته تا کنون مناطق مختلفی در استان نبتیه از جمله نبتیه اولیا، نومیریه، شوکین، حبوش، کفرجوز، عرب سالیم، زبدین، سجد، محمودیه و دیر از زهرانی را هدف قرار دادند. در حمله به شهرک عرب سالیم 3 نفر و در حمله به دیر از زهرانی نیز 1 نفر جان خود را از دست داد. همچنین در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در ورودی شهرک دویر 1 نفر کشته شد. توپخانه ارتش اسرائیل نیز بامداد امروز مناطق اطراف مرکز شهر نبتیه را گلوله باران کرد. وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد در حملات روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 6 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. این وزارتخانه اعلام کرد حملات در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین باعث آتش سوزی در یک پمپ بنزین، آسیب به زیرساخت‌ها و زخمی شدن 2 نفر شده است. اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شرکای خود خواست تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه اعمال کنند. بر اساس گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا به دولت دونالد ترامپ هشدار دادند بنیامین نتانیاهو ممکن است با اقداماتی تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به صلح پایدار با ایران را تضعیف کند. بر اساس این گزارش که به نقل از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی منتشر شده اسرائیل ظاهراً قصد دارد حملات خود در لبنان را ادامه دهد. این در حالی است که توافق اخیر میان آمریکا و ایران پایان درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف را پیش بینی کرده است. مقامات آمریکایی هشدار دادند حتی اگر اسرائیل باعث تشدید بیشتر تنش‌ها نشود، امتناع این کشور از خروج نیروهایش از جنوب لبنان می‌تواند توافق شکننده را با خطر مواجه کند. و تیم ملی فوتبال ترکیه در 2 دیدار خود در گروه 4 جام جهانی فوتبال 2026 به مسافه پاراگوئه رفت. ملی پوشان ترکیه با گلی که در نیمه نخست دریافت کردند با نتیجه 1-0 مقابل پاراگوئه شکست خورد. با این نتیجه تیم ملی ترکیه که 2 ناکامی خود در مرحله گروهی را تجربه کرد شانس صعود از جام جهانی را از دست داد. شنوندگان عزیز، مشروح اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید. دوستان عزیز، گوش می دهیم به ترانه آرادا سرادا با اجرای بوراک یتر و آجدا پکان.

در قرن 19 نجوم در امپراتوری عثمانی دستخوش تحولی اساسی شد. آسمون دیگه صرفا برای تعیین زمان استفاده نمیشد، بلکه برای اندازه‌گیری، محاسبه و استانداردسازی به کار می رفت. تو قلب این تحول سه رکن اصلی وجود داشت: آموزش مدرن، رصدخانه‌های نهادی و تلگراف. نیروی محرک این تغییر، تغییر در طرز فکر در نجوم بود. آسمون که قبلا توسط مدل‌های ریاضی توضیح داده می‌شد، دیگه تابع قوانین تزلزل ناپذیر فیزیک نیوتنی بود. حرکت اجرام آسمانی دیگه صرفاً محاسبه نمی‌شد، بلکه توسط قوانین گرانش و نیرو توضیح داده می‌شد. زادگاه این درک جدید، مؤسسات آموزشی مدرنی مثل مهندسخانه بری یعنی مدرسه مهندسی نظامی و بحر همایون یعنی مدرسه مهندسی نیروی دریایی امپراتوری بود. حسین رفقوتامانی، مدیر بنیانگذار این مؤسسه ها، ضمن معرفی هندسه و مثلثات مدرن غربی به ارتش، نجوم رو به یک رشته فنی تبدیل کرد که قادر به محاسبه مسیر گلوله های توپ و ترسیم مرزهای کشور بود. شاگرد اون باش حجا اسحاق افندی که رهبری مسیری رو که اون گشوده بود به دست گرفت، برای اولین بار اصطلاحات فیزیک و نجوم مدرن رو با اثر عظیم چهار جلدی خودش مجموعه علوم ریاضی به زبان ترکی معرفی کرد. به کمک این همراهی استادی و شاگردی، نجوم به ابزاری برای ناوبری تبدیل شد که مسیر کشتی رو در دریاهای آزاد به طور دقیق تعیین می کرد و مبنای ریاضی نقشه برداری رو تشکیل می داد و مستقیماً با استراتژی دفاعی دولت ادغام می شد. چون در این دوره تعیین دقیق موقعیت یک شهر روی نقشه تنها با نگاه کردن به آسمون امکان پذیر بود. مختصات دقیق مراکزی مثل قونیه، سیواس و ارزروم با اندازه‌گیری ارتفاع برخی ستاره ها در آسمان شب و رسوندن این داده ها به زمین از طریق محاسبات پیچیده تعیین می شد. آسمون دیگه فقط یک میدان مشاهده نبود، بلکه یک سیستم مرجع غول‌پیکر بود که زمین رو با دقت میلیمتری اندازه‌گیری می کرد. همتای نهادی این درک جدید و فنی رصدخانه امپراتوری بود که در سال 1868 در استانبول تأسیس شد. این مؤسسه به عنوان یک مرکز سیستمی برای اندازه‌گیری زمان، تعیین مختصات و ثبت سیستماتیک داده‌ها ساخته شد. دولت عثمانی که می‌خواست شبکه‌های تلگراف خودش رو با استانداردهای علمی اروپایی هماهنگ کنه، این وظیفه مهم رو به آریستید کومباری فرانسوی که هم از رشته‌های اندازه‌گیری مدرن و هم از توانایی ساخت یک پل فنی برخوردار بود، واگذار کرد. با این حال وظیفه رصدخانه محدود به آسمون نبود. به ویژه بعد از زلزله بزرگ استانبول در سال 1894 تحت رهبری کومبری، این نهاد به مرکزی چند وجهی تبدیل شد که به صورت علمی لرزش‌های زمین رو ثبت می‌کرد. داده‌های لرزه‌ای تولید می‌کرد و این اطلاعات حیاتی رو به سازوکارهای امنیتی دولت منتقل می‌کرد. یکی از عناصری که این تحول رو قابل مشاهده کرد و اون رو به خیابون‌ها آورد، تلگراف بود.

با ورود تلگراف زمان برای اولین بار در تاریخ از فضا مستقل شد و میتونست از یک نقطه مرکزی منتقل بشه. در حالی که در سیستم کلاسیک هر شهر با خورشید خودش از خواب بیدار میشد و ساعت خودش رو با اذان خودش تنظیم میکرد، یعنی در حالی که ساعت اذان ریتم محلی خودش رو حفظ میکرد، سیمهای تلگراف به این بی‌نظمی پایان دادن. حالا زمان تابع هوس اون استاد باستانی که آسمون رو رصد میکرد نبود، بلکه به ثانیه های رصدخانه استانبول مخروموم شده بود. این سیگنال که از طریق سیم‌ها منتقل میشه، زمان ایستگاه‌ها رو در مراکزی مثل قونیه، سیواس و ارزروم در یک لحظه قفل میکنه. برای اولین بار یک جغرافیای وسیع با این معیار ثابت و مکانیکی به اسم زمان میانگین شروع به نفس کشیدن در یک ثانیه میکنه. زندگی روزمره، حمل و نقل و عملکرد دولت دیگه توسط خورشید محلی شکل نمیگیره، بلکه توسط ریتم این زیرساخت مرکزی شکل میگیره. با نزدیک شدن به پایان قرن 19، نجوم عثمانی از مقیاس کوچیک اتاق‌های ثبت زمان در حیاط مساجد به ستون فقرات فنی دولت مدرن، بافته شده با خطوط تلگراف، راه‌آهن و نقشه‌های نظامی منتقل شده بود. درک جدید از فیزیک که در مدارس مهندسی شکوفا می شد، همراه با نظم نهادی رصدخانه امپراتوری و سرعت تلگراف، درک تک تک شده آناتولی از زمان رو در یک سیستم مرکزی گرد هم آورد. مرزهای سرزمین مادری با مختصات در آسمان مهرموم شده بود. مسیرهای کشتیها به ستاره‌ها قفل شده بود و زمان حرکت قطارها به ثانیه استانبول متصل شده بود. این زیرساخت که با نظم ثانیه ها کار می کرد، پایه های تزلزل ناپذیر یک دوره جدید رو بنا کرد.

آیا تصور هرچی پروتئین بیشتر سلامتی بیشتر درسته؟ ماستای پروتئینی در وعده صبحانه، پروتئین بارها در میان وعده، افزودنی های پروتئینی در قهوه و محصولات غنی شده با پروتئین در وعده شام. در سالهای اخیر و به ویژه تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، پروتئین به نمادی تقریباً جدایی ناپذیر از سبک زندگی سالم تبدیل شده. بسیاری از افراد برای داشتن انرژی بیشتر، تناسب اندام بهتر و سلامت بالاتر، بیان که متوجه باشن در طول روز به هر وعده غذایی خودشون مقدار بیشتری پروتئین اضافه می‌کنن. اما کارشناسان هشدار میدن که این عادت رو به گسترش اونقدرها هم که به نظر میرسه بی ضرر نیست، چرا که در سالهای اخیر باور هرچه پروتئین بیشتر سلامتی بیشتر به تدریج جای نیازهای واقعی بدن رو گرفته. اما مصرف پروتئین بیش از نیاز چه تأثیری بر سلامت داره؟ بدن روزانه به چه میزان پروتئین نیاز داره؟ خبرنگار تی‌آر‌تی خبر با پروفسور الوان یلماز آکیوز، رئیس گروه تغذیه جامعه در دانشگاه علوم سلامت ترکیه گفتگو کرده و اکنون با چکیده از این گفتگو همراه شما خواهیم بود. چرا پروتئین تا این اندازه مهمه؟ پروتئین یکی از ضروری ترین مواد مغذی برای سلامت انسان به شمار میره. پروفسور آکیوز درباره اهمیت اون میگه پروتئین ها اجزای سازنده بدن هستند. برای رشد، تکامل، ترمیم و ساخت بافت ها و همچنین عملکرد صحیح دستگاه ایمنی، ماده حیاتی و غیر قابل جایگزین محسوب میشن. به همین دلیل میزان دریافت روزانه پروتئین اهمیت بسیار زیادی داره. کمبود پروتئین میتونه مشکلات متعددی برای سلامت ایجاد کنه. اما در

تنها یک نوع منبع پروتئینی نه تنها سودمند نیست، بلکه میتونه مشکلات متعددی به همراه داشته باشه. پروفسور آکیوز در توضیح این موضوع میگه اگه هر روز و در تمامی وعده‌های غذایی فقط از منابع پروتئینی حیوانی استفاده کنید، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی و همچنین برخی سرطان‌ها از جمله سرطان معده و سرطان روده بزرگ افزایش می‌یابد. افزون بر این، به دلیل کاهش دریافت فیبر، مشکلات گوارشی و اختلال در عملکرد دستگاه ایمنی هم ممکنه بروز کنه. مصرف بیش از اندازه که پروتئین میتونه کلیه ها رو هم تحت فشار قرار بده. او در این باره میگه اگه به بیماری کلیوی مبتلا باشید، چه از اون آگاه باشید و چه نباشید، مصرف زیاد پروتئین بار کاری کلیه ها رو افزایش میده و وضعیت بیماری رو وخیم تر میکنه. از سوی دیگه پروتئین ها در کبد متابولیزه میشن، بنابراین مصرف بیش از حد اونها میتونه کبد رو هم تحت فشار قرار بده و در صورت وجود بیماری زمینه‌ای خطرات بیشتری ایجاد کنه. پروتئین حیوانی یا گیاهی؟ پروفسور آکیوز تاکید میکنه نباید منابع پروتئینی گیاهی رو در سایه منابع حیوانی نادیده بگیریم. او ادامه میده در برنامه غذای روزانه باید هم به پروتئین‌های حیوانی و هم به پروتئین‌های گیاهی جای بدیم. برای افزایش قابلیت جذب پروتئین‌های گیاهی بهتر اونها رو همراه با غلات مصرف کنیم. این کار الگوی اسیدهای آمینه رو متعادل‌تر کرده و بهره‌وری زیستی اونها رو در بدن افزایش میده. نیاز روزانه بدن به پروتئین چقدره؟ حالا به یکی از مهمترین پرسش ها میرسیم. یه فرد در طول روز چه مقدار پروتئین باید مصرف کنه؟ پروفسور آکیوز در پاسخ میگه با در نظر گرفتن عواملی مثل سن، قد، وزن و وضعیت فیزیولوژیک فرد، میشه گفت برای بزرگسالان سالم مصرف روزانه حدود 1.2 تا 1.6 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کافیه. این مقدار در کودکان متفاوته. در کودکان خردسال که در سن رشد قرار دارند، این میزان میتونه به حدود 2 تا 2.5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برسه. البته در شرایط بیماری یا برای ورزشکاران نیاز به پروتئین ممکنه افزایش پیدا کنه. بسیاری از افرادی که رژیم غذایی دارن برای جلوگیری از تحلیل عضلات خودشون سعی میکنن در هر وعده غذایی پروتئین مصرف کنن. پروفسور آکیوز در این باره میگه توزیع پروتئین در طول روز اهمیت داره، اما اون به این معنی نیست که حتما در هر وعده باید پروتئین حیوانی مصرف بشه. منابع گیاهی مثل نخود، لوبیا، عدس سبز و همچنین دانه های روغنی که امروزه در گروه منابع پروتئینی قرار میگیرند، از جمله فندق، بادام، پسته و گردو هم پروتئین مورد نیاز بدن رو تأمین می کنن. اگه این مواد رو در برنامه غذایی خودمون بگنجونیم، توزیع روزانه پروتئین متعادل تر خواهد شد. اما اگه تنها با هدف دریافت پروتئین در هر وعده تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ یا ماهی مصرف کنید، خطرات بیشتری متوجه سلامت شما خواهد بود. آیا محصولات پروتئینی بی ضرر هستند؟ ماست ها و نوشیدنی های پروتئینی هم در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کردند. پروفسور آکیوز میگه تا زمانی که میزان پروتئین دریافتی روزانه از حد نیاز فراتر نره، میشه از ماست های پروتئینی استفاده کرد، به ویژه برای افرادی که ورزش میکنن. اما اون در ادامه هشدار مهمی رو هم مطرح میکنه. پروتئین برای ورزشکاران اهمیت زیادی داره. با این حال، اینکه تمام مصرف ماست روزانه فقط از طریق ماستهای پروتئینی تامین بشه، رویکرد درستی نیست. این محصولات میتونن به ساخت عضله و جلوگیری از تحلیل عضلانی کمک کنن. اما اگه شما از طریق رژیم غذایی خودتون به اندازه کافی پروتئین دریافت میکنید، نیازی نیست این مقدار رو با ماستهای پروتئینی یا نوشیدنی‌های غنی شده افزایش بدید. همچنین در مصرف پودرهای پروتئینی هم باید محتاط بود. اگه نیاز بدن از طریق غذا تامین میشه، لزومی به استفاده اضافی از مکمل های پروتئینی وجود نداره. چه کسایی باید بیشتر مراقب مصرف بیش از حد پروتئین باشن؟ افرادی که به بیماری های مزمن مبتلا هستند باید نسبت به مصرف زیاد پروتئین حساسیت بیشتری داشته باشند. پروفسور آکیوز توضیح میده در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی متابولیسم

جسم پروتئین ممکنه دچار اختلال بشه. مصرف بیش از حد پروتئین به ویژه در مراحل پیشرفته بیماری میتونه موجب تجمع آمونیاک در بدن شده و به بروز آنسفالوپاتی کبدی و تغییرات سطح هوشیاری منجر بشه. او در پایان میگه در افراد مبتلا به نقرس هم مصرف پروتئین های حیوانی به ویژه گوشت قرمز میتونه با افزایش اسید اوریک حملات بیماری رو تحریک کنه. در سالمندان هم اگرچه دریافت پروتئین اهمیت زیادی داره، اما باید با توجه به عملکرد کلیه ها و میزان مصرف آب از دریافت بیش از حد اون پرهیز بشه.

باد دشت ها گاه در یال اسبی و گاه بر بال نغمه دوردست از دل قرن ها می گذرد و به ما می رسد. انسان وقتی به آن صدا گوش می سپارد در می یابد که برخی شهرها تنها یک محل سکونت نیستند، بلکه حافظه، فرهنگ و روح یک ملت را در خود جای دادند. کاشغر یکی از کهن‌ترین دروازه های گشوده به سوی شرق در جهان ترک از همین شهر هاست. این شهر که در سایه کوههای تانرودالار یا تیانشان و بر یکی از مهمترین مسیرهای جاده ابریشم قرار گرفته، قرنها محل تلاقی فرهنگها و نغمه ها بوده است. از همین رو هنگامی که نام کاشغر برده می شود، تنها یک شهر به یاد نمی آید، بلکه سنتی ریشه‌دار و پرشکوه از مقامهای موسیقایی نیز در ذهن زنده می شود، میراثی که از گذشته تا امروز امتداد یافته است. شهری را تصور کنید، جایی که با نخستین پرتوهای صبح عطر نان تنوری در کوچه ها می پیچد و از دور دست ها نوای دوتار به گوش می رسد. کاشغر، شهری که در طول تاریخ میزبان کاروانیان، دانشمندان و شاعران بوده، به عنوان یکی از مهمترین ایستگاه‌های فرهنگی جاده ابریشم، محل تلاقی تمدن‌های گوناگون بوده است. هر نغمه‌ای که در این شهر تنین انداز می‌شود، تنها صدای یک ملت نیست، بلکه پژواک حافظه مشترک قرن هاست. در بنیاد میراث موسیقایی کاشغر، سنت مقام جای دارد. این مقام ها صرفاً آثاری متشکل از نغمه ها نیستند، بلکه روایت های فرهنگی هستند که عشق، فراق، دلتنگی و جهان درونی انسان را بازگو می کنند. این نواها که شنونده را گاه به بیکرانگی صحرا، گاه به شکوه کوهستان ها و گاه به جاده های کهن کاروانی می برد، همچون ادبیاتی بی کلام روح کاشغر را بازتاب می دهند. یکی از گرانبهاترین گنجینه‌های فرهنگ موسیقایی اویغور، 12 مقام یا اونیکی مقام است. میراثی هنری و یگانه که شعر، موسیقی، رقص و سنت شفاهی را در هم می‌آمیزد. این مجموعه عظیم که از صافی قرن‌ها گذشته و تا امروز باقی مانده است، شنونده را به سفری طولانی در دل تاریخ می‌برد و در عین حال حافظه فرهنگی کاشغر را زنده و پویا نگاه می دارد. در مناطق مختلف جهان ترک، سنت مقام به شکلها و رنگهای متفاوتی جلوه‌گر شده است. در آناتولی، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و بسیاری سرزمین های دیگر مقام ها ویژگی ها و ظرافت های خاص خود را یافتند. اما مقام های کاشغر، عمقی منحصر به فرد دارند. در اینجا موسیقی تنها هماهنگی صداها نیست، بلکه نوعی ایستادگی در برابر گذر زمان و تلاشی برای حفظ حافظه یک ملت است. هر اجرا پیوندی دوباره میان گذشته و امروز برقرار می کند. در کاشغر نوای دوتار، رباب و دف تنها موسیقی را زنده نگه نمی دارد، بلکه فرهنگی را که نسل به نسل منتقل شده است نیز پاس می دارد. در این نغمه ها عشق، دلتنگی، غربت و خاطرات روایت می شوند و مقام ها بازتاب دهنده ی حالات گوناگون روح انسان هستند. موسیقی در کاشغر بخش طبیعی از زندگی است و این سنت که با شعر درآمیخته همچنان به عنوان پلی نیرومند میان گذشته و امروز به حیات خود ادامه می دهد. ارزش مقام‌های کاشغر تنها در ساختار موسیقایی آنها نهفته نیست، بلکه در احساسی است که در دل انسان‌ها برمی‌انگیزند. این نواها در حافظه کودکانی که در کوچه‌های کاشغر رشد کردند جای می‌گیرند و حتی سال‌ها بعد نیز زادگاه و گذشته‌شان را به یادشان می‌آورند. کاشغر که یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی جاده ابریشم بوده است، با تمدن‌های گوناگون درآمیخته اما در عین حال هویت موسیقایی را حفظ کرده و میراثی فرهنگی و غنی پدید آورده است. موسیقی که بخش جدایی ناپذیر فرهنگ استپ‌ها و دشت‌های پهناور ترکان است، در کاشغر پلی استوار میان گذشته و امروز می‌سازد
صداهایی که از سیمهای دوتار برمیخیزند، حافظه مشترکی را که نسلها آن را به یکدیگر سپردند، زنده نگه می‌دارند و مردمان گوشه و کنار جهان ترک را در میراثی فرهنگی و مشترک به هم پیوند می‌دهند. از همین رو مقام‌هایی که از کاشغر تنین انداز می‌شوند، تنها صدای یک شهر نیستند، بلکه پژواک فرهنگ مشترک ترک و ندای به یاد آوردن ریشه‌ها هستند. تا دیداری دیگر و شنیدن نواهایی از گوشه‌ای دیگر از جهان ترک، بدرود.

اهم اخبار. تأکید رئیس جمهور اردوغان بر نقش محوری ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای. امضای پروتکل جدید همکاری اقتصادی میان ترکیه و آلمان. بر اساس گزارش‌ها، ویتکاف و عراقچی برای مذاکرات به سوئیس رفتند. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود توافق آمریکا و ایران. و نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش می‌دهند نتانیاهو ممکن است تلاش ترامپ برای صلح با ایران را به خطر بیاندازد. همراهان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.